0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Känner du dig ensam? Kanske brottas du med hopplöshet?
2: Psykisk ohälsa?
1: Eller tankar som känns, ja, för tunga att bära själv?
2: Ja, livet kan vara riktigt svårt ibland.
1: Verkligen. Och då behöver man någon att dela det med. Någon att prata med.
2: Precis. Och vi finns här för dig.
1: Ja.
2: Vi är medmänniskor som lyssnar. Som samtalar och ja, ger stöd när du går igenom en kris.
1: Mm. Du behöver liksom inte gå igenom det ensam.
2: Nej, verkligen inte.
1: Och så får du vara helt anonym.
2: Jätteviktigt.
1: Och vi har tystnadsplikt, så det du delar, det stannar mellan oss. Helt och hållet.
2: Ja. Och det spelar ingen roll vem du är eller vad du tror på.
1: Nej.
2: Du behöver inte vara kristen eller troende överhuvudtaget för att prata med oss.
1: Vi talar med alla. Punkt.
2: Mm.
1: Oavsett om det handlar om ensamhet eller kanske missbruk.
2: Suicidtankar? Ja.

0: Att skriva än att prata. Det är ju olika för alla.
1: Ja, och då kan du också nå oss via e-post.
0: Mm. Adressen är kontakt.lifeline@radiohope.se.
1: kontakt.lifeline@radiohope.se. Bra att veta.
0: Ja.
1: Men när du känner att du verkligen behöver prata med någon direkt.
0: På natten kanske, när allt känns extra tungt.
1: Ja, precis. Då finns vår telefonjour öppen för dig under helgnätterna.
0: Så tveka inte att höra av dig. Ring oss.
1: Mm. Du ringer helt anonymt på 010 49 8 10 10.
0: 010 49 8 10 10.
1: Och vi hör öppet fredag, lördag och söndag.
0: Ja, från klockan 9 på kvällen.
1: Mm. 21.00.
0: Till 6 på morgonen.
1: 06.00.
0: Hela natten.
1: Ja.
0: Kom ihåg, du är inte ensam.
1: Verkligen inte. Det finns någon som vill lyssna.
0: Våga ta steget. Ring oss.
1: Telefonnumret igen. 010 49 8 10 10.
0: 010 49 8 10 10.
1: Vi finns här för dig, särskilt när natten känns som allra mörkast.

0: dags för reklam.
1: Tänk om det finns skatter i Bibeln som du ännu inte har upptäckt. Ord du läst många gånger, men som plötsligt öppnar sig och berör ditt hjärta på ett helt nytt sätt. I höst presenterar Expimedia 2 nya bibelutgåvor som hjälper dig att fördjupa dig i Guds ord. Svenska standardbibeln, ord för ord så nära grundtexten igår. Och parallellbibeln med 6 olika nya testamenten sida vid sida. Där du kan jämföra och upptäcka fler nyanser och djup i Guds ord. Resurserna finns där. I Guds ord finns allt vi behöver av kraft och hopp. Och vägledning för våra liv. Svenska standardbibeln och parallellbibeln. Läs mer vad kristna ledare säger och beställ på www.expimedia.org.

0: Det är dags för reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: Tänk om det finns skatter i Bibeln som du ännu inte har upptäckt. Ord du läst många gånger, men som plötsligt öppnar sig och berör ditt hjärta på ett helt nytt sätt. I höst presenterar Expimedia 2 nya bibelutgåvor som hjälper dig att fördjupa dig i Guds ord. Svenska standardbibeln, ord för ord så nära grundtexten igår. Och parallellbibeln med 6 olika nya testamenten sida vid sida. Där du kan jämföra och upptäcka fler nyanser och djup i Guds ord. Resurserna finns där. I Guds ord finns allt vi behöver av kraft och hopp och vägledning för våra liv. Svenska standardbibeln och parallellbibeln. Läs mer vad kristna ledare säger och beställ på www.expimedia.org.

0: reklam.
1: Tänk om det finns skatter i Bibeln som du ännu inte har upptäckt. Ord du läst många gånger, men som plötsligt öppnar sig och berör ditt hjärta på ett helt nytt sätt. I höst presenterar Expimedia 2 nya bibelutgåvor som hjälper dig att fördjupa dig i Guds ord. Svenska standardbibeln, ord för ord så nära grundtexten igår. Och parallellbibeln med 6 olika nya testamenten sida vid sida. Där du kan jämföra och upptäcka fler nyanser och djup i Guds ord. Resurserna finns där. I Guds ord finns allt vi behöver av kraft och hopp och vägledning för våra liv. Svenska standardbibeln och parallellbibeln. Läs mer vad kristna ledare säger och beställ på www.expimedia.org.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 900-8913 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Tänk om det finns skatter i Bibeln som du ännu inte har upptäckt. Ord du läst många gånger, men som plötsligt öppnar sig och berör ditt hjärta på ett helt nytt sätt. I höst presenterar XP Media 2 nya bibelutgåvor som hjälper dig att fördjupa dig i Guds ord. Svenska standardbibeln, ord för ord så nära grundtexten igår. Och parallellbibeln med 6 olika nya testamenten sida vid sida. Där du kan jämföra och upptäcka fler nyanser och djup i Guds ord. Resurserna finns där. I Guds ord finns allt vi behöver av kraft och hopp. Och vägledning för våra liv. Svenska standardbibeln och parallellbibeln. Läs mer vad kristna ledare säger och beställ på www.xpmedia.org.

0: reklam.
1: Tänk om det finns skatter i Bibeln som du ännu inte har upptäckt. Ord du läst många gånger, men som plötsligt öppnar sig och berör ditt hjärta på ett helt nytt sätt. I höst presenterar Expimedia två nya bibelutgåvor som hjälper dig att fördjupa dig i Guds ord. Svenska standardbibeln, ord för ord så nära grundtexten igår. Och parallellbibeln med sex olika nya testamenten sida vid sida. Där du kan jämföra och upptäcka fler nyanser och djup i Guds ord. Resurserna finns där. I Guds ord finns allt vi behöver av kraft och hopp och vägledning för våra liv. Svenska standardbibeln och parallellbibeln. Läs mer vad kristna ledare säger och beställ på www.expimedia.org.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

God morgon och hjärtligt välkomna att lyssna till Radio Öckerö där vi då ska sända två program denna fredag. Först och främst ska vi sända veckans sista morgonandakt. Den här veckan så är det ju Ekumeniakyrkan på Björke som svarar för andakten och vi lyssnar hela veckan till Emma Rudeng. 8:45 sänder vi ett avsnitt i programserien Min musik med Morgan Mattsson. Fredagen den 9 oktober har vi denna dag och det är Ingrid och Inger som har namnsdag. Vi säger då grattis till er. Det är ju populära namn det här. Ingrid, det är ett fornsvenskt ursprung på det namnet. Det är sammansatt av ord som kan betyda guden Ing och frid. Och det återfinns till och med ursprunget där på runstenar. Och det är 37 922 personer i Sverige som har Ingrid som tilltalsnamn. Inger, det är också ett fornnordiskt ursprung på det namnet. Och det är 32 604 personer i Sverige som har Inger som tilltalsnamn. Denna morgon så gick solen upp 7:33 och den går ner 18:27. Prognosen för vädret då, vi börjar med den generella prognosen vid hela Göteborgsområdet. Halvklart till mulet, 10-11 grader, nordvästlig måttlig vind i natt mulet. Och så har jag tittat på två olika internetprognoser lokalt över Öckerö-området här.

0: Vi får upp det strax här. Och det är halvklart och lätt regn. 1,6 mm över dygnet. Men det innebär ändå att solen kommer att titta fram. Jag tittar ut genom studiefönstret nu och ser att solen lyser vackert här nu på byggnaden intill här. Men det kommer nog vara framförallt på förmiddagen enligt en prognos här. Och sen blir det mulet redan vid 12-tiden och sen kanske lite regn vid 17-tiden. Och sen kommer väl lite regn också sent ikväll framåt 21-tiden och framåt. Men det är ju inte så mycket nederbördarna då. Men det har varit en väldigt kraftig vind här under natten och morgonen. Vi ska titta på det också. Enligt vår väderstation här på Öckerö vattentorn så är det medelvinden 11,5 sekundmeter. Och max byvind har varit alltså 20,1 meter per sekund. Så att det har varit kraftig vind här i byarna. Och nordlig vind är det som är den dominerande vindriktningen och senaste noteringen här. Och det känns ju väldigt lite kallare då i vinden. Det upplevs som kyligare. Och temperaturen den är ändå 10,4 grader där. Nu lyssnar vi till morgonandakt här med Emma Rudäng. Varsågod.
1: God morgon kära radiolyssnare. Emma Rudäng, pastor Ekumeniakyrkan Björke. Låt oss be. Tack gode Gud för en ny dag. Tack att vi fått vakna denna morgon. Herre, tack att vi får börja denna dag med dig och med varann. Jesus, fyll på oss med det vi behöver just nu. Och tack att vi får lägga denna andakt och oss själva i dina trygga händer. I Jesu namn. Amen. Vi lyssnar till Du är det levande vattnet med Robert Eriksson och Paul Victor Börjesson.

Följ med mig till Markus evangeliets femte kapitel, verserna 35-43. Medan Jesus ännu talade kom det bud till synagogföreståndaren från hans hem. Din dotter är död, du ska inte besvära mästaren längre. Men Jesus, som hörde deras ord, sa till föreståndaren: var inte rädd, tro bara. Sedan lät han ingen mer än Petrus och Jakob och hans bror Johannes följa med, och de gick hem till föreståndaren. Där såg han upprörda människor som grät och klagade högt. Han gick in till dem och sa: varför ropar ni och gråter? Flickan är inte död, hon sover. Då skrattade de åt honom. Men han körde ut allesammans och tog med sig flickans far och mor och lärjungarna och gick in där hon låg. Så tog han barnets hand och sa: Talita kum. Det betyder: lilla flicka, jag säger dig, stig upp. Och genast reste sig flickan och gick omkring. Hon var 12 år gammal. De blev utom sig av förvåning, men han förbjöd dem att låta dem veta vad som hade hänt. Sedan sa han åt dem att ge flickan något att äta. Han fattas mig, Mattis ropar ut sin sorg efter Skalle-Per i Astrid Lindgrens Ronja Rövardotter. Synagogsföreståndaren Jairus får beskedet om sin dotters död i evangelietexten jag just läste. Han måste ju bara velat skrika rakt ut som Mattis: hon fattas mig, det får inte vara sant. Jesus hör om Jairus dotter och säger till honom: var inte rädd, tro bara. Var inte rädd, tro bara. Ord vi kan behöva höra, men hur lätt är det att ta emot? Och samtidigt inför döden och livet, vi kan inget annat göra än att tro. Döden och livet, det ger ingen chans att väja undan, det är på riktigt. Det talas ibland i termer om jag dör. Är det någonting vi vet med detta livet, våra villkor här, så är det att vi en dag kommer att dö. Men ibland vill vi inte kännas vid det eller tala om det. Olle Alkholm, som är pastor i Ekumeniakyrkan, skrev i tidningen Sändaren: det handlar inte bara om att Jesus åstadkommer sånt som för andra var omöjligt. Detta, berättelsen om Jairus och hans dotter, är framförallt berättelse om tro och tillit. Om att våga sätta tilltro till något eller någon utanför sig själv. Ibland frågar jag mig vad vi ska ha dessa texter till. Sammanhang så avlägsna från våra egna, och i detta fall händelser som ingen av oss varit i närheten av. Jag har i alla fall aldrig hört talas om någon död som plötsligt rest på sig och sen börjat vandra omkring i rummet. Men annat finns i berättelserna, känner vi igen. Annat som finns i berättelserna känner vi igen. Döden som ständigt närvarande. Jag tänker att Jesus inte verkar så upptagen med dåtida uppfattningar om rituell och annan orenhet. Han rör vid den ena kvinnan, och i den andra berättelsen är det kvinnan som rör vid honom. Både inför livet och döden vill jag be om den tillit som jag läser mellan raderna i Markus berättelse. Tilliten till någon annan än sig själv, Olle Alkholm. Den tilliten får vi öva oss i. Synagogsföreståndaren Jairus, han kastas mellan hopp och förtvivlan tillbaka till hoppet. När vi kommer in i dramat får Jairus det fruktansvärda beskedet att hans dotter är död. Det måste vara det värsta besked en människa kan nås av.
så säger Jesus, var inte rädd, tro bara. Då går de till hans hus och Jesus tar med sina närmsta vänner, Johannes, Jakob och Petrus. Och de ropade och grät i huset, troligtvis var det professionella gråterskor som hade anlitats. På den tiden ansågs ondska och orenhet vara kopplade till döden. Så säger Jesus att flickan inte är död, hon sover. De skrattar åt honom, han kör iväg dem. Inne hos flickan finns Jesus, flickans föräldrar och de tre lärjungarna. Så tar Jesus flickans hand och eftersom hon är död är hon oren. Döden innebär den värsta sortens orenhet enligt judisk lag. I fjärde Mosebok 19:13 står det, var och en som rör vid ett lik en död människas kropp och inte renar sig, han orenar Herrens boning. Så säger Jesus tre saker. Stig upp, talita kum, arameiska. Flickan reser sig upp och de blir förstås utom sig av förvåning. Så förbjuder Jesus dem att berätta något om detta. Och vi befinner oss i Markus och här finns hemlighetsmotivet att människor inte var redo än att ta emot vem Jesus är. Att hålla hemligt vem Jesus är, för tiden var inte inne att berätta vem han är. Och samtidigt är ju detta ett effektivt sätt att få ryktet att sprida sig om vad som skett. Och för det tredje så säger Jesus, ge flickan någonting att äta. Jag älskar den meningen att mitt i allt det största av under sker och så är det så mänskligt att Jesus säger, ge flickan något att äta. Vi lyssnar till Han går aldrig förbi dig, Mikael Jeff Jonsson.

Jesus kom, inte bara för att lära oss att dö och ge oss hopp om ett liv efter detta, utan också för att lära oss att leva. Annars skulle många av Jesu ord verka totalt onödiga om det bara gällde livet efter detta. För hur svårt kommer det bli att älska våra fiender i himlen? Kristen tro handlar, precis som evangelietexten, om döden och livet. Tron ger oss ett hopp om ett liv efter detta, ett paradis, och mod att leva det liv som är vårt här och nu. Dit våra händer inte når och våra röster inte hörs, dit når hans röst och hans händer. Genom dödens barriär sträcker Jesus sin hand. Men vi har inte alla svar här och nu. De har bara Gud. Jesu ord till Jairus har etsat sig fast hos mig. Var inte rädd. Tro bara. På ett sätt en förtröstan att tro bara. På ett sätt kanske uppmanande, uppfordrande. Var inte rädd. Tro bara. Men jag vill lita på att Jesus kärleksfullt säger till oss var och en. Var inte rädd. Tro bara. Det är det vi kan göra. Skådespelaren Rasmus Troedsen berättade om sin tro i sommar i P1. Och jag citerar Rasmus. Jag tror att Gud finns. Jag litar på att Gud finns. Och när jag har det som svårast är det inte min styrka utan att Gud bär mig. Att pussla ihop ett själsliv utan Gud var inget jag förmådde. Först när jag förstod att livet med Gud inte handlar så mycket om att bli en bättre människa som att göra sig beroende av Gud, bli buren i prövningar och förlåten felsteg. Först då fick jag en tro som bar. Slutcitat Rasmus Troedsen. Vi får öva oss i beroendet av Gud. Gud som ger, som gett oss livet, tar också emot oss efter vårt sista andetag. För några helger sedan så fick vi i slutet av vår gudstjänst i Ekumeniakyrkan Björke först lyssna till och sen sjunga med i en välsignelsesång. Så må den Gud som en gång gav oss livet följa oss alla från vårt första andetag till det sista. Det har Jesus lovat oss att vara med oss, och Jesus har lovat oss att han sänder oss hjälparen, den heliga anden. Och vi får söka oss närmare Gud själv och lära känna Gud bättre. Och Gud är ingen känslolös varelse, inte långt borta, utan Gud är en Gud med hjärta. En Gud som kan förbarma sig, som känner medlidande. En Gud som inte bara kan det utan som sänt sin egen son, Jesus, till oss. Sann Gud, sann människa. Och i och med Jesus så finns inte längre någon ensamhet. Var vi än går har han lovat att vara med oss. Vad vi än står inför, vad vi än är drabbade för och i allt det vi är tacksamma för, är han med. Vi lyssnar till vilket underbart namn det är, David Media.

0: Nu vill jag be tillsammans med dig där du är. Jesus, tack att du är här. Att du är med oss i varje andetag. Att du, helige ande, lever och verkar i oss. Här är inne i en ny dag. Ber vi om ditt beskydd och din ledning. Herre, hjälp oss att se varandra. Och tack att vi får förenas i den bön som du själv har lärt oss och som vi ber tillsammans med hela den världsvida kyrkan, Herrens bön. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver. Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran. I evighet. Amen. Så får vi öppna våra hjärtan och ta emot välsignelsen. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och giver dig frid och fred. I Guds, Faderns, Sonens och den heliga Andens namn. Amen.
1: Du lyssnar till Radio Kru. Vi har sänt veckans sista morgonandakt. Vi tackar då Emma Rudäng och Ekumeniakyrkan på Björke för den här veckan. Och så hälsar vi Svenska kyrkan Ökerö församling välkomna att hålla morgonandakt nästa vecka. Jean-Claude måndag, Sara Johannesson tisdag, Carolina Sandros på onsdag och så kommer Sara Johannesson tillbaka på torsdag och fredag där. Programansvariga för morgonandakterna och även programmet Min Musik, det är då Öckeröarnas kristna råd. Tack för att du är med och lyssnar till Radio Öckerö. Det här programmet kommer att sändas i sin helhet i repris på klockan 10 här nu, Radio FM 94,1 MHz. Och vi lägger ut ljudfilen på vår hemsida och på vår app. Gratisappen där som finns att ladda ner. Strax nu så kommer ett avsnitt i programserien Min Musik med Morgan Mattsson. Därmed så vill jag önska oss alla ett fint veckoslut och en trevlig helg och på återhörande här Radio Öckerö. Stanna kvar här nu.

0: Ja, god morgon och hjärtligt välkomna att lyssna till Radio Öckerö musikprogrammet Min Musik. Tänk vad tiden rinner iväg. Oktober månad har börjat och vi närmar oss tacksägelsedagen. Det är ju den söndag som vi med glädje firar, men mer om det lite längre fram i programmet. Och musiken i dagens program kommer att spegla årstiden och det vackra och den omställning som vi ser i vår natur. Alf Hambe, han får inleda musikstunden med sin visa om månaden oktober.
1: Ser jag träden som blommar i gult och i rött, är det alls ingen blomning jag ser. Men det var någon som sa, bara den som är trött ser en höst där ett vårunder sker. Så jag får tänka om, träd som blommor i fång, det är just nu som de blommar till. Och de brinner som varmast när frostnatten kom.

Ja, om det där var Alfabre det. Men vi ska faktiskt lyssna till någon annan lokal trubadur faktiskt, som tyvärr inte finns med oss längre, men vi ska få lyssna till Thomas Utbult. Han ska sjunga sånger av Arne Bora, och vad som passar väldigt bra idag tycker jag faktiskt, att det blir Gula höstlöv, och det är gruppen Kalle Storm som också är med på det.

Tänk vilket stort hjälpintresse som visades i samband med penninginsamlingar till världens barn i vår kommun. Många tänker kanske som Evi Karlsson, om jag kan hjälpa någon under livets gång.

Ja, efter Evy Carlssons fina sång Om jag kan hjälpa någon under livets gång så ska vi få lyssna till en engelsk grupp som heter sånggruppen Discovery Singers. Och de ska sjunga för oss en jättefin sång som heter Lead Me Lord.

0: Ja, du lyssnar till Radio Gråmusikprogrammet som håller på en stund till. Tacksägelsedagen är den dag som församlingen av gammal tradition tackar för det svar på böner för sådd och skörd som bads under våren. Och vi får tacka för allt det som Gud skänker från åkrar, trädgårdar och ängar, från hav och sjöar och även till allt som ger oss lust att leva.
1: Här har jag mitt liv, här är den plats jag valt. Min stund på vår jord,

Ja, och vi säger också tack till Christer Sjögren med den fina sången som han framförde här. Vi ska också få lyssna till Östergötlands Sinfonietta. De ska spela för oss ett fint stycke som heter Lova Herren, sol och måne.

Ja, det var en härlig och kort låt det där, faktiskt, lova Herren sol och måne. Det var Östergötlands symfonietta som spelade så vackert. Men nu ska vi få lyssna till Märta Svensson. Hon ska sjunga för oss en välbekant sång som heter Lovsången kommer från Gud.

Ja, det var fina toner Märta Svensson framförde till oss här. Vi ska få lyssna till ytterligare en del musik här. Bland annat ska vi få höra musikgruppen Amazing Band och sånggruppen Tre Bariton. Och de sjunger sången, jättefin sång som heter Du lyfter mig. Och den är skriven av Marcus Nilsen och Rolf Lövland.

Jag tänkte faktiskt att vi skulle få lyssna till mezzosopranen Catherine Jenkins. Ja, hon är född i staden Neath i Wales för 43 år sedan. Och hon har rönt stora framgångar med sin sång. Och här ska vi få lyssna till henne när hon sjunger sången Yellows of the Angels.

Ja, många av oss minns säkert Roger Whittaker, sångare och musiker. Han var född 1936 i Nairobi i Kenya. Och som många säkert minns så har han nyligen lämnat det jordiska. Och en av hans mest spelade sånger är The Last Farewell. Och jag kan väl tycka att den sången passar att hedra Roger Whittakers minne. Varsågod.

Ja, vi kände igen den här fina stämman av Roger Whittaker. Nu ska vi få njuta av skärgårdsidyll. Vad sägs om det? Här är filmmusik ifrån Skärgårdsdoktorn. Skärgårdsidyll heter den, skriven av Stefan Nilsson.

Men nu ska vi få lyssna till ett behagligt stycke jämtländsk musik. Vad sägs om det? Här med musikgruppen Stenduk Black, som heter Jämtländs kärleksvisa heter den faktiskt.

Tänk er att som vandrare når du bergets högsta topp och ser ut över dimhavet, och en ensam vandrare har letat sig upp bland bergstopparna där himmel och jord flyter samman. Och här försjunker han i andakt, långt ifrån vardagens futtigheter. Bortom dimhavet skymtar solen, och kanske med löfte om en bättre värld, och naturen ses som en spegel för själen och en väg till det gudomliga.

Ja, tänk att vi fick höra Thomas Utbult och Kalle Storm ytterligare en gång idag i den här fina sången. I devisan heter den, och den är också skriven av Arne Bora. Och innan dess så fick vi faktiskt lyssna till signaturmusiken i den välkända tv-serien Skärgårdsdoktorn, som vi säkert alla kände igen. Men vad ska vi göra nu då? Jo, vi ska få lyssna till, vad var det vi sa här nu? Var det Härlighetens morgon, va? Vi tar Härlighetens morgon. Vad sägs om det? Den kommer ifrån Minns du sången-skivan. Varsågod. Varsågod.

Och jag tackar dig som har lyssnat och önskar dig en god fortsättning på dagen. Och tills vi återhörs om en vecka, då vi firar den 19:e söndagen efter trefaldighet och enligt kyrkokalendern, så är det med trons kraft som är ett tema i bibeltexterna. Och du vet väl om att du alltid är hjärtligt välkommen till din kyrka. Varje vardagsmorgon klockan 08:15 kan du också lyssna till morgonandakt här i Radio Öckerö. Och välkommen att lyssna till Hönö Missionskyrka som leder morgonandakten. Och med det så säger jag må så gott och hej då.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: God morgon och hjärtligt välkomna att lyssna till Radio Öckerö där vi då ska sända två program denna fredag. Först och främst ska vi sända veckans sista morgonandakt. Den här veckan så är det ju Ekumeniakyrkan på Björke som svarar för andakterna och vi lyssnar hela veckan till Emma Rudeng. 8:45 sänder vi ett avsnitt i programserien Min musik med Morgan Mattsson. Fredagen den 9 oktober har vi denna dag och det är Ingrid och Inger som har namnsdag. Vi säger då grattis till er. Det är ju populära namn det här. Ingrid, det är ett fornsvenskt ursprung på det namnet. Det är sammansatt av ord som kan betyda guden Ing och frid. Och det återfinns till och med ursprunget där på runstenar det. Och det är 37 922 personer i Sverige som har Ingrid som tilltalsnamn. Inger, det är också ett fornnordiskt ursprung på det namnet. Och det är 32 604 personer i Sverige som har Inger som tilltalsnamn. Denna morgon så gick solen upp 7:33 och den går ner 18:27. Prognosen för vädret då, vi börjar med den generella prognosen vid hela Göteborgsområdet. Halvklart till mulet, 10-11 grader, nordvästlig måttlig vind i natt mulet. Och så har jag tittat på två olika internetprognoser lokalt över Öckerö-området här. Vi får upp det strax här. Och det är halvklart och lätt regn, 1,6 mm över dygnet. Men det innebär ändå att solen kommer att titta fram. Jag tittar ut genom studiefönstret nu och ser att solen lyser vackert här nu på byggnaden intill här. Men det kommer nog vara framförallt på förmiddagen enligt en prognos här. Och sen blir det mulet redan vid 12-tiden och sen kanske lite regn vid 17-tiden och sen kommer väl lite regn också sent ikväll framåt 21-tiden och framåt. Men det är ju inte så mycket nederbördarna då. Men det har varit en väldigt kraftig vind här under natten och morgonen. Vi ska titta på det också. Enligt vår väderstation här på Öckerö vattentorn så är det medelvinden 11,5 sekundmeter. Och max byvind har varit alltså 20,1 meter per sekund. Så att det har varit kraftig vind här i byarna. Och nordlig vind är det som är den dominerande vindriktningen och senaste noteringen här. Och det känns ju väldigt lite kallare då i vinden. Det upplevs som kyligare. Temperaturen den är ändå 10,4 grader där. Nu lyssnar vi till morgonandakt här med Emma Rudeng. Varsågod.
1: God morgon kära radiolyssnare. Emma Rudeng, pastor Ekumeniakyrkan Björke. Låt oss be. Tack gode Gud för en ny dag. Tack att vi fått vakna denna morgon. Herre, tack att vi får börja denna dag med dig och med varann. Jesus, fyll på oss med det vi behöver just nu. Och tack att vi får lägga denna andakt och oss själva i dina trygga händer. I Jesu namn. Amen. Vi lyssnar till Du är det levande vattnet med Robert Eriksson och Paul Victor Börjesson.

Följ med mig till Markus evangeliets femte kapitel, verserna 35-43. Medan Jesus ännu talade kom det bud till synagogföreståndaren från hans hem. Din dotter är död, du ska inte besvära mästaren längre. Men Jesus som hörde deras ord sa till föreståndaren, var inte rädd. Tro bara. Sedan lät han ingen mer än Petrus och Jakob och hans bror Johannes följa med, och de gick hem till föreståndaren. Där såg han upprörda människor som grät och klagade högt. Han gick in till dem och sa, varför ropar ni och gråter? Flickan är inte död, hon sover. Då skrattade de åt honom. Men han körde ut allesammans och tog med sig flickans far och mor och lärjungarna och gick in där hon låg. Så tog han barnets hand och sa, Talita kum. Det betyder, lilla flicka, jag säger dig, stig upp. Och genast reste sig flickan och gick omkring. Hon var 12 år gammal. De blev utom sig av förvåning, men han förbjöd dem att låta någon veta vad som hade hänt. Sedan sa han åt dem att ge flickan något att äta. Han fattas mig, Mattis ropar ut sin sorg efter Skalle-Per i Astrid Lindgrens Ronja Rövardotter. Synagogsföreståndaren Jairus får beskedet om sin dotters död i evangelietexten jag just läste. Han måste ju bara velat skrika rakt ut som Mattis. Hon fattas mig, det får inte vara sant. Jesus hör om Jairus dotter och säger till honom, var inte rädd, tro bara. Var inte rädd, tro bara. Ord vi kan behöva höra, men hur lätt är det att ta emot? Och samtidigt inför döden och livet, vi kan inget annat göra än att tro. Döden och livet, det ger ingen chans att väja undan, det är på riktigt. Det talas ibland i termer om jag dör. Är det någonting vi vet med detta livet, våra villkor här, så är det att vi en dag kommer att dö. Men ibland vill vi inte kännas vid det eller tala om det. Olle Alkholm, som är pastor i Ekumeniakyrkan, skrev i tidningen Sändaren: det handlar inte bara om att Jesus åstadkommer sånt som för andra var omöjligt. Detta, berättelsen om Jairus och hans dotter, är framförallt berättelse om tro och tillit. Om att våga sätta tilltro till något eller någon utanför sig själv. Ibland frågar jag mig vad vi ska ha dessa texter till. Sammanhang så avlägsna från våra egna och i detta fall händelser som ingen av oss varit i närheten av. Jag har i alla fall aldrig hört talas om någon död som plötsligt rest på sig och sen börjat vandra omkring i rummet. Men annat finns i berättelserna känner vi igen. Annat som finns i berättelserna känner vi igen. Döden som ständigt närvarande. Jag tänker att Jesus inte verkar så upptagen med dåtida uppfattningar om rituell och annan orenhet. Han rör vid den ena kvinnan och i den andra berättelsen är det kvinnan som rör vid honom. Både inför livet och döden vill jag be om den tillit som jag läser mellan raderna i Markus berättelse. Tilliten.

rädd. Tro bara. Då går de till hans hus och Jesus tar med sina närmsta vänner, Johannes, Jakob och Petrus. De ropade och grät i huset. Troligtvis var det professionella gråterskor som hade anlitats. På den tiden ansågs ondska och orenhet vara kopplade till döden. Så säger Jesus att flickan inte är död, hon sover. De skrattar åt honom, han kör iväg dem. Inne hos flickan finns Jesus, flickans föräldrar och de tre lärjungarna. Så tar Jesus flickans hand och eftersom hon är död är hon oren. Döden innebär den värsta sortens orenhet enligt judisk lag. I fjärde Mosebok 19 och 13 står det: var och en som rör vid ett lik, en död människas kropp, och inte rena sig, han orenar Herrens boning. Så säger Jesus tre saker. Stig upp, talita kum, arameiska. Flickan reser sig upp och de blir förstås utom sig av förvåning. Så förbjuder Jesus dem att berätta något om detta. Och vi befinner oss i Markus och här finns hemlighetsmotivet att människor inte var redo än att ta emot vem Jesus är. Att hålla hemligt vem Jesus är, för tiden var inte inne att berätta vem han är. Och samtidigt är ju detta ett effektivt sätt att få ryktet att sprida sig om vad som skett. Och för det tredje så säger Jesus: ge flickan någonting att äta. Jag älskar den meningen, att mitt i allt det största av under sker och så är det så mänskligt att Jesus säger: ge flickan något att äta. Vi lyssnar till Han går aldrig förbi dig, Mikael Jeff Jonsson.

Jesus kom, inte bara för att lära oss att dö och ge oss hopp om ett liv efter detta, utan också för att lära oss att leva. Annars skulle många av Jesu ord verka totalt onödiga om det bara gällde livet efter detta. För hur svårt kommer det bli att älska våra fiender i himlen? Kristen tro handlar, precis som evangelietexten, om döden och livet. Tron ger oss ett hopp om ett liv efter detta, ett paradis, och mod att leva det liv som är vårt här och nu. Dit våra händer inte når och våra röster inte hörs, dit når hans röst och hans händer. Genom dödens barriär sträcker Jesus sin hand. Men vi har inte alla svar här och nu. De har bara Gud. Jesu ord till Jairus har etsat sig fast hos mig. Var inte rädd. Tro bara. På ett sätt en förtröstan att tro bara. På ett sätt kanske uppmanande, uppfordrande. Var inte rädd. Tro bara. Men jag vill lita på att Jesus kärleksfullt säger till oss var och en. Var inte rädd. Tro bara. Det är det vi kan göra. Skådespelaren Rasmus Troedsen berättade om sin tro i sommar i P1. Och jag citerar Rasmus. Jag tror att Gud finns. Jag litar på att Gud finns. Och när jag har det som svårast är det inte min styrka utan att Gud bär mig. Att pussla ihop ett själsliv utan Gud var inget jag förmådde. Först när jag förstod att livet med Gud inte handlar så mycket om att bli en bättre människa som att göra sig beroende av Gud, bli buren i prövningar och förlåten felsteg. Först då fick jag en tro som bar. Slutcitat Rasmus Troedsen. Vi får öva oss i beroendet av Gud. Gud som ger, som gett oss livet, tar också emot oss efter vårt sista andetag. För några helger sedan så fick vi i slutet av vår gudstjänst i Ekumeniakyrkan Björke först lyssna till och sen sjunga med i en välsignelsesång. Så må den Gud som en gång gav oss livet följa oss alla från vårt första andetag till det sista. Det har Jesus lovat oss att vara med oss, och Jesus har lovat oss att han sänder oss hjälparen, den heliga anden. Och vi får söka oss närmare Gud själv och lära känna Gud bättre. Och Gud är ingen känslolös varelse, inte långt borta, utan Gud är en Gud med hjärta. En Gud som kan förbarma sig, som känner medlidande. En Gud som inte bara kan det utan som sänt sin egen son, Jesus, till oss. Sann Gud, sann människa. Och i och med Jesus så finns inte längre någon ensamhet. Var vi än går har han lovat att vara med oss. Vad vi än står inför, vad vi än är drabbade för och i allt det vi är tacksamma för, är han med. Vi lyssnar till vilket underbart namn det är, David Media.

0: Nu vill jag be tillsammans med dig där du är. Jesus, tack att du är här. Att du är med oss i varje andetag. Att du, helig ande, lever och verkar i oss. Här är inne i en ny dag. Ber vi om ditt beskydd och din ledning. Herre, hjälp oss att se varandra. Och tack att vi får förenas i den bön som du själv har lärt oss och som vi ber tillsammans med hela den världsvida kyrkan, Herrens bön. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver. Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran. I evighet. Amen. Så får vi öppna våra hjärtan och ta emot välsignelsen. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och giver dig frid och fred. I Guds, Faderns, Sonens och den heliga Andens namn. Amen.
1: Du lyssnar till Radio Kru. Vi har sänt veckans sista morgonandakt. Vi tackar då Emma Rudäng och Ekumeniakyrkan på Björke för den här veckan. Och så hälsar vi Svenska kyrkan Ökerö församling välkomna att hålla morgonandakt nästa vecka. Jean-Claude måndag, Sara Johannesson tisdag, Carolina Sandros på onsdag och sen kommer Sara Johannesson tillbaka på torsdag och fredag där. Programansvariga för morgonandakterna och även programmet Min musik, det är då Öckeröarnas kristna råd. Tack för att du är med och lyssnar till Radio Öckerö. Det här programmet kommer att sändas i sin helhet i repris på klockan 10 här nu, Radio FM 94,1 MHz. Och vi lägger ut ljudfilen på vår hemsida och på vår app. Gratisappen där som finns att ladda ner. Strax nu så kommer ett avsnitt i programserien Min musik med Morgan Mattsson. Därmed så vill jag önska oss alla ett fint veckoslut och en trevlig helg. Och på återhörande här Radio Öckerö, stanna kvar här nu.
2: Denna sändning var en repris från i morse klockan 8.15.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på Skattepunkten.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm, Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: Reklam.
1: Tänk om det finns skatter i Bibeln som du ännu inte har upptäckt. Ord du läst många gånger, men som plötsligt öppnar sig och berör ditt hjärta på ett helt nytt sätt. I höst presenterar XP Media 2 nya bibelutgåvor som hjälper dig att fördjupa dig i Guds ord. Svenska standardbibeln, ord för ord så nära grundtexten igår. Och parallellbibeln med 6 olika nya testamenten sida vid sida. Där du kan jämföra och upptäcka fler nyanser och djup i Guds ord. Resurserna finns där. I Guds ord finns allt vi behöver av kraft och hopp och vägledning för våra liv. Svenska standardbibeln och parallellbibeln. Läs mer vad kristna ledare säger och beställ på www.xpmedia.org.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10.

0: Reklam.
1: Tänk om det finns skatter i Bibeln som du ännu inte har upptäckt. Ord du läst många gånger, men som plötsligt öppnar sig och berör ditt hjärta på ett helt nytt sätt. I höst presenterar Expimedia 2 nya bibelutgåvor som hjälper dig att fördjupa dig i Guds ord. Svenska standardbibeln, ord för ord så nära grundtexten igår. Och parallellbibeln med 6 olika nya testamenten sida vid sida. Där du kan jämföra och upptäcka fler nyanser och djup i Guds ord. Resurserna finns där. I Guds ord finns allt vi behöver av kraft och hopp och vägledning för våra liv. Svenska standardbibeln och parallellbibeln. Läs mer vad kristna ledare säger och beställ på www.expimedia.org.

0: Det är dags för reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

Du lyssnar på Radio Hope Sweden.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10
3: 010 498 10.

0: People are tripping, man. People need Jesus, Tommy.
1: Reklam. Let's bring Jesus to them. Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: Tänk om det finns skatter i Bibeln som du ännu inte har upptäckt. Ord du läst många gånger, men som plötsligt öppnar sig och berör ditt hjärta på ett helt nytt sätt. I höst presenterar Expimedia 2 nya bibelutgåvor som hjälper dig att fördjupa dig i Guds ord. Svenska standardbibeln, ord för ord så nära grundtexten igår. Och parallellbibeln med 6 olika nya testamenten sida vid sida. Där du kan jämföra och upptäcka fler nyanser och djup i Guds ord. Resurserna finns där. I Guds ord finns allt vi behöver av kraft och hopp och vägledning för våra liv. Svenska standardbibeln och parallellbibeln. Läs mer vad kristna ledare säger och beställ på www.expimedia.org.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: Tänk om det finns skatter i Bibeln som du ännu inte har upptäckt. Ord du läst många gånger, men som plötsligt öppnar sig och berör ditt hjärta på ett helt nytt sätt. I höst presenterar XP Media två nya bibelutgåvor som hjälper dig att fördjupa dig i Guds ord. Svenska standardbibeln, ord för ord så nära grundtexten igår, och parallellbibeln med sex olika nya testamenten sida vid sida, där du kan jämföra och upptäcka fler nyanser och djup i Guds ord. Resurserna finns där. I Guds ord finns allt vi behöver av kraft och hopp och vägledning för våra liv. Svenska standardbibeln och parallellbibeln. Läs mer vad kristna ledare säger och beställ på www.xpmedia.org.

vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 900-8913 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Det är dags för reklam.
1: Tänk om det finns skatter i Bibeln som du ännu inte har upptäckt. Ord du läst många gånger, men som plötsligt öppnar sig och berör ditt hjärta på ett helt nytt sätt. I höst presenterar Expimedia 2 nya bibelutgåvor som hjälper dig att fördjupa dig i Guds ord. Svenska standardbibeln, ord för ord så nära grundtexten igår. Och parallellbibeln med 6 olika nya testamenten sida vid sida. Där du kan jämföra och upptäcka fler nyanser och djup i Guds ord. Resurserna finns där. I Guds ord finns allt vi behöver av kraft och hopp och vägledning för våra liv. Svenska standardbibeln och parallellbibeln. Läs mer vad kristna ledare säger och beställ på www.expimedia.org.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt topp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 989-13 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt topp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 989-13 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt topp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: reklam.
1: Tänk om det finns skatter i Bibeln som du ännu inte har upptäckt. Ord du läst många gånger, men som plötsligt öppnar sig och berör ditt hjärta på ett helt nytt sätt. I höst presenterar Expimedia 2 nya bibelutgåvor som hjälper dig att fördjupa dig i Guds ord. Svenska standardbibeln, ord för ord så nära grundtexten igår. Och parallellbibeln med 6 olika nya testamenten sida vid sida. Där du kan jämföra och upptäcka fler nyanser och djup i Guds ord. Resurserna finns där. I Guds ord finns allt vi behöver av kraft och hopp och vägledning för våra liv. Svenska standardbibeln och parallellbibeln. Läs mer vad kristna ledare säger och beställ på www.expimedia.org.

0: Det är dags för reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913, 900-8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.